Odumatsoho, hora ke ya botshelela, ena ke tshebeletso ya Lesedi FM ho SABC tsa hora ena, odibellwa ke Kenny Modupi.

mbe wa hewa mosagwa pila zwa kwa lapa kyamza umagata wa hota kusonga kumela kifela pilu mna uwa geta dizu hubona uunyanyara nyana hundu umato.

Re suthela ntate Moruti Serey Mafojane ka senelo sa tumelo ho pala hlakitse o bala bukeng ya marena a pele me o bala kgaolo ya leshemele metse supileng temana ya bone. Ntate Moruti sebaka ke sao.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela mona gaolong engwe ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Buka ya Ntsoteng e makatsang. Empa pele re tswelang pele ka tsa lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Re ke leboge moifo wa itlhabolle o boela o kopana le bona gape nakong e tlang. Ke nnete lenano le ke nang ga jwale ke la imatlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM. Empa pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng ga re balwe ditaba tsa hora ya 10:20 re di balwa ke Mosi wa Tshweu.

Kineilu enkamane kilebwile haholo sule kapine monate ya Westlife, Queen of my heart ili mitzutu ya mashuwa wedi mitzutu kubo mpilu ho hora ya lishume, mi hori nya lishume ke tabalwa ditabaza utkatera zale tzatzi kamura umohe, besiri kena manu ho manulo ya dibuka jwa wolo ka hotziba manta hachena, kiri sika siki leba ngodi ba fapa fapani kadi ngolo atzabo ona. Mame di dume la kle, ma dume hafele, ntwa kikin namonga libito, kia hori ya lishume ele nande mitzutu emmedi.